ne Omega. A chance ni a bien a coupon. Oyo nyami a oni shambo. Washe yempose. Yem frenu nyatemu. Obeti yenso. Yem kayasem na chileno. Obeti na wayama yen. Eurati yedawasi.